בת מרינזי, איפה אני שתיים תברות סטרדן, בסגור ילה בלקונס קסה ירקל, דלרה גני, בירותי זובה, אין צ'אור גפצ'ה, יאבריגי סובה, יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה, הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סבין צ'אור גוקה גור,